آداب سامعین حضرات، انجمن کی آج کی خاص نشست میں شگفتہ آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہے اور آج کے اس پرنور صبح کا آپ سبھی کو آداب و سلام پیش کرتی ہے۔ اس لقب میں کئی ہم آج کی خاص پیشکش کی گلوں سے انجمن کو معطر کریں۔ آئیے انجمن کا آغاز کرتے ہوئے ایک پیاری سی غزل آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں، سماعت کیجیے۔

0: سرکار کی طرف سے سیلاب زدہ افراد کے روبرو تمام لواحقین ورثہ کو نام پکار کر 50-50 ہزار روپیہ دیے جا رہے تھے۔ گوپال کے ورثہ کی طرف سے گوپال کو بھی 50 ہزار۔ گوپال بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کا دل دھک سے ہو کر رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں 50 ہزار کا چیک تھا۔ وہ چیک کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے شمار آنسو چیک پر گرنے لگے۔ نہیں نہیں، میں یہ چیک نہیں لوں گا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور چیک اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیلاب میں بہ گئے۔ میں انہیں تلاش کر کے لاؤں گا، بھیم باندھ انہیں اپنے ساتھ بہا کر نہیں لے جا سکتا۔ اور اس کے قدم سیلاب کی طرف بڑھنے لگے۔ سبھی لوگ اسے آواز دیتے رہے لیکن وہ نہیں رکا۔
1: سامعین، گفتگو کو رفتار دیں اس سے قبل آئیے، آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں ایک پیاری سی غزل، سماعت کرتے ہیں ہری ہرن کی آواز میں سجی ہوئی۔

0: سپول ضلع کے ویرپور میں شیلش پور چوکی کے قریب ایس ایس بی کے جوانوں نے ایک نیپالی خاتون کے پاس سے ہرن کا سنگھ برامد کیا ہے۔ ملزم خاتون کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ ارریہ ضلع کے پلاسی بلاک کی 5 پنچایتوں میں آج جن جاتی گریما اتسو کے تحت کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں درج فہرست ذات، درج فہرست قبائل برادری کے لوگوں کی صحت جانچ کی گئی اور مختلف سرکاری پروگراموں کی جانکاری دی گئی۔ مدھوبنی ضلع کے کھجولی ریلوے اسٹیشن کے قریب جے نگر پٹنہ انٹرسٹی ایکسپریس کے انجن میں ٹریک پر گڑی ایک موٹر سائیکل پھنس گئی۔ ٹرین کے ڈرائیور کی سکول بس سے حادثہ ہونے سے بچ گیا۔ ریلوے افسران نے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: آکاشوانی کا یہ دربھنگا کیندر ہے، میڈیم ویب کے 231.5 میٹر ارتھات 1296 کلو ہرٹز پر۔ اب سنیے روزگار سوچنا۔ بھارتی اسٹیٹ بینک میں اپرینٹس کی رکتیاں بھری جائے گی، یوگیہ بھرتی آن لائن آویدن کر سکتے ہیں۔ آویدن کی پرکریا جاری ہے۔ کل پد 7150 ہے۔ آویدن کرنے کی انتم تیتھی ہے 8 جولائی 2026۔ اس کے لیے آپ ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں sbi.bank.in۔ جھارکھنڈ اسٹاف سلیکشن کمیشن نے نرکشک، پریوگشالہ سہایک سمیت انیہ پدوں پر آویدن آمنترت کیے ہیں۔ کل پد ہے 611۔ آویدن شروع ہونے کی تیتھی ہے 1 جون 2026۔ آویدن پرکریا آن لائن ہوگی۔ اس کے لیے آپ ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں jssc.jharkhand.gov.in۔ بینک آف بڑودا میں اپرینٹس کی بھرتی کے لیے ادھیسوچنا جاری کی گئی ہے۔ یہ بھرتیاں دلی، بہار، اتر پردیش سمیت انیہ راجیوں ایوم کیندر شاست پردیشوں میں کی جائے گی۔ کل پد ہیں 5000۔ انتم تیتھی 8 جون 2026 ہے۔ اس کے لیے آپ ویب سائٹ دیکھیے bankofbaroda.bank.in۔ بہار لوک سیوا آیوگ دوارا ایکیکرت 72ویں سنیکت پرارمبھک پرتیوگتا پریکشا سہت انیہ پرتیوگتا پریکشاؤں کے لیے آویدن آمنترت کیے گئے ہیں۔ کل پد ہیں 1230۔ انتم تیتھی ہے 31 مئی 2026۔ آویدن کے لیے ویب سائٹ ہوگا bpsc.bihar.gov.in۔ اتر پردیش ایجوکیشن سروس سلیکشن کمیشن نے اب اسسٹنٹ پروفیسر کی بھرتی کے لیے ادھیسوچنا جاری کی ہے۔ آویدن آن لائن مادھیم سے کیے جائیں گے۔ کل پد ہیں 107۔ انتم تیتھی ہے 27 مئی 2026۔ آویدن کی پرکریا آن لائن ہوگی۔ اس کے لیے آپ دیکھیے upessc.up.gov.in۔

0: سرحد پار دہشت گردی کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایم ای اے کے سیکرٹری نے دہشت گرد گروپوں کی حمایت کرنے اور ان کو پناہ دینے والوں کو جواب دہ ٹھہرانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ برکس کی ورکنگ گروپ کے 11ویں سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دہشت گردی کی مالی اعانت، انتہا پسندی اور دہشت گرد گروپوں کی جانب سے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے غلط استعمال سے نمٹنے کے لیے مضبوط بین الاقوامی تعاون کی اپیل کی۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں نسل کشی والے پاکستان کے طویل داغدار ریکارڈ کو اجاگر کیا ہے۔ مسلح مہازارائی میں عام شہریوں کے تحفظ کے بارے میں سلامتی کونسل کے سالانہ کھلے مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندہ ہریش پرورتنے نے کہا کہ گزشتہ دہائیوں کے دوران پاکستان کے غیر انسانی طرز عمل سے اس کی سرحدوں اور اس سے باہر بھی تشدد کی حرکتوں کے ذریعے داخلی ناکامیوں کا رخ باہر کی جانب مڑنے کی اس کی کوششوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ستم ظریفی کی بات ہے کہ پاکستان نے جس کا نسل کشی کی حرکتوں کا طویل داغدار ریکارڈ رہا ہے ان معاملات کا حوالہ دینے کی کوشش کی ہے جو کلی طور پر بھارت کے داخلی معاملات ہیں۔ جناب ہریش نے یہ رائزنی اس وقت کی جب پاکستان کے نمائندے نے بحث کے دوران جموں کشمیر کا معاملہ اٹھایا۔ آندھرا پردیش کے گنٹور ضلع کے اسکول طلبہ کے ایک وفد نے آج اپ راشٹرپتی بھون میں نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن سے ملاقات کی۔ نائب صدر جمہوریہ نے سرکاری اسکولوں کے غریب اور پسماندہ طبقے کے طلبہ کو ایک تعلیمی دورے پر دلی لانے کے قدم کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے دوروں سے طلبہ کلاس روم سے ہٹ کر کافی کچھ سیکھیں گے اور ان کے نظریات میں وسعت پیدا ہوگی۔ نائب صدر جمہوریہ نے اپنی بات چیت میں طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے موجودہ مالی حالات کی وجہ سے ہمت نہ ہاریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تعلیم سے وہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے اہل بنیں گے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے 16ویں آسام قانون ساز اسمبلی کا اسپیکر منتخب ہونے پر رنجیت کمار داس کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لوک سبھا اسپیکر نے کہا کہ جناب داس کا قانون سازی کا وسیع تجربہ اور عوامی خدمت کے لیے غیر متزلزل عزم اسمبلی کے وقار اور جمہوری روایات کو مضبوط کرے گا۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں کل کے لیے شدید سے شدید ترین گرم لہر کی صورتحال کے بارے میں ریڈ الرٹ کیا ہے۔ اس طرح کی صورتحال اس ہفتے جاری رہے گی۔ اسی طرح کے حالات دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور ساحلی آندھرا پردیش میں بھی رہنے کا امکان ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، اڑیسہ، پنجاب، راجستھان، تامل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور تلنگانہ میں کل سے اختتامی ہفتہ تک گرم لہر کی صورتحال رہنے کے بارے میں پیشگوئی کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مغربی بنگال اور اڑیسہ میں آئندہ 2 سے 3 دن تک گرم اور مرطوب موسم رہنے کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ سب ہمالیائی مغربی بنگال اور سکیم میں اتوار تک شدید سے شدید ترین بارش ہونے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ میں کل تک گرج چمک اور ژالہ باری کے ساتھ طوفان کی پیشگوئی کی ہے۔ اسی دوران آئی ایم ڈی نے انڈومان نکوبار جزائر، کیرلم، ماہے، لکشدیپ، اتراکھنڈ، ساحل کرناٹک، کونکن، گوا اور شمال مشرقی خطے میں آئندہ 2 دنوں تک بجلی کی چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے بارے میں بھی پیشگوئی کی ہے۔ ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈولائس نے آج ممبئی میں قومی اسٹاک ایکسچینج کا دورہ کیا اور گھنٹی بجانے کی روایتی تقریب میں شرکت کی۔ یہ پروگرام میں کلیدی خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ قبرص بھارت اور یورپ کے درمیان ایک قدرتی راہداری ہے، نیز وہ وسیع تر مشرقی بحیرۂ عرب اور مشرق وسطیٰ کے درمیان ایک راہداری ہے جو امنگ، اختراع اور مستقبل پر مرکوز خاکے کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی استحکام فراہم کرتی ہے۔ سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کی وزارت کل اچھی کارکردگی والی نگہداشت معیشت تخلیق دینے کے ایک ورچوئل پروگرام کا انعقاد کرے گی۔ وزارت نے بتایا کہ اس تقریب کی اہم سرگرمی معمر شہریوں کے لیے جیون ایپ اور معمر افراد کی نگہداشت والے کرنے والوں کے بارے میں جانکاری کے شتایو ڈیش بورڈ کا آغاز کرے گی۔ آئی پی ایل کرکٹ میں احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں جاری ایک میچ میں گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو جیت کے لیے 230 رن کا نشانہ دیا ہے۔ اس سے پہلے چنئی سپر کنگز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ گجرات ٹائٹنز کی طرف سے سدرشن نے 53 گیندوں میں شاندار 84 رن بنائے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک